0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. سطران من الإنجيل يلخصان برنامج الحياة بأكملها: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ليس هناك إلزام أو فرض، بل دعوة حرة، اقتراح إلهي يترك لنا أن نجيب عليه. ليزهد في نفسه، أي ليتحرر من ضيق نرجسيته الذاتية ويحمل صليبه، أي يقبل فيض المحبة وبذل الذات حتى أقصى حدود الإنسانية لخير الآخرين وملء الحياة. ويتبعني، أن يختار اتباع يسوع مخاطراً بكل شيء في سبيله. وفي صمت هذا السجود نفتح قلوبنا لنستقبل هذه الدعوة.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Due righe del Vangelo disegnano il programma di tutta una vita. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non c'è obbligo, ma offerta, proposta. Sta a noi decidere, scegliere. Rinneghi se stesso. Cioè esca dallo spazio stretto del suo narcisismo, prenda la sua croce, una croce che è eccesso d'amore, un darsi al limite dell'umana misura, per il bene e la pienezza altrui, e mi segua. Scegliere di seguire Gesù e giocarsi il tutto per tutto. Nel silenzio di questa adorazione accogliamo questo invito.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Just two lines of the Gospel lays out a program for an entire lifetime. If anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. It's not a command, but an invitation. A proposal freely offered. The choice is ours. Deny himself, to step beyond the narrow confines of self-centeredness. Take up his cross, to embrace a love so great it exceeds human measure, giving oneself completely for the good and the fullness of others. And follow me. To choose Jesus is to risk everything for the sake of love. In this silence of adoration, let us open our hearts and welcome this invitation.